Wari ye de chese min hunu kura men tenen kakura. Awari ye biye papa o. Ya yene wame dodo. Se ma fimo. Ma fimo. Ma fimo. Ma fimo dodo. Ante gifti. Oh, Gifty Samson, thank you for connecting all the way from United Kingdom.